kariba kalata filo omo jaka kono go de ghost o garu to gbe wote kilo kilo kumatingaza kumatingaza shina sai na bala akata flo osa kwa kunyo kulala ni shiru jampa ni shiru